Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Bun.

Știam că tot ce urcă și coboară. Știam că prea frumos și usătoară. Știam că ai să pleci într-o seară. Pe bune știam și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Am ceva.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Yo.

Știți, da? Cred că nu știu dacă are 3 săptămâni, când tot ziceam, bă, dar să vină odată căldura aia, că ia uite ce frig e. Na. Avem câteva zile în care, ce să zicem, uite, astăzi de la ora 12 și până la ora 21 suntem sub cod galben de caniculă. Yay! Deci s-a îndeplinit dorința noastră, că de aia ne și spune proverbul, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se împlinească. Și da, ce să... Numai. În fine, 33 de grade Celsius astăzi, maxima și o temperatură resimțită de 36, chiar 37 de grade Celsius pe aici pe acolo. Și vorbim de soare, din plin. Soare, nu că din plin, nici măcar acolo, un nor de probă, de, nu știu, să vedem și noi că există așa ceva în lume. Nimic. Așa că ne așteptăm la o zi caniculară pentru astăzi. Suntem la mijlocul săptămânii, putem spune, da, avem, mă rog, da, că azi, ziua de astăzi doar ce a început. Așa că avem și pe cea de astăzi și vineri cu 33 de grade Celsius, probabil că va veni și un cod și acolo, da? Sâmbătă, duminică, 33-34, dar de luni văd aici niște termometre de alea cu roșu, nu știu dacă știți despre ce vorbesc. Cu 36-37 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că o să fie cam jale, sau cum spunea cineva la un moment dat, jelanie, care e tot acolo, să zic așa, 30 de grade Celsius. Bă, a venit căldura, da, sunteți bine? A venit și vacanța cu trenul din Franța, ai copii la joc, cărțile pe foc. Să nu mai citim, că ne îmbolnăvim. Da. Și astăzi avem cea mai bună muzică din tot FM-ul pentru voi și, bineînțeles, și informațiile de care aveți nevoie, așa că rămâneți cu Radio Voces Campi, 101,1 FM, în Călăraș și împrejurim, sau pe www.radiovocescampi.ro, oriunde ne-ați asculta.

0: Radio Voce Scambiei.
1: Bună dimineața din nou și nu știu dacă vă apar și vouă tot felul de metode în perioada asta, cel puțin de a scădea temperatura la interior, în casă. N-ați văzut tot felul de chestii? Uite, ăștia în Olanda au recomandat, mă rog, autoritățile din Olanda, pentru că ei au casele concepute pentru frig, s-au trezit cu niște ditabaie ferestrele prin care intră soarele și bubuie cu caniculă și au zis așa, băi, cel mai bine ar fi să pui niște perdele, niște chestii care să facă umbră, dar pe afară, nu prin înăuntru, cum facem noi. Există și alte metode, uite, am găsit o metodă care a devenit virală între timp și anume, mă rog, nu doar una, sunt mai multe, unul dintre trucuri, să zic așa, pe internet presupune aplicarea foliei de aluminiu pe ferestre. Un test făcut în timpul valului de căldură arată dacă metoda chiar poate reduce temperatura din casă și ce alte greșeli ar trebui evitate în zilele caniculare. Mă rog, deci, pe rețele de socializare circulă chestia asta cu pentru răcuirea locuinței în zilele toride, și anume lipirea foliei de aluminiu pe ferestre. Un test recent arată dacă metoda are într-adevăr efect. Trucul cu folia de aluminiu lipită pe fereastră a devenit unul dintre cel mai discutate sfaturi de răcorire în perioada de caniculă și, mă rog, numeroase persoane au confirmat pe rețelele de socializare eficiența metodei. Avem și un reporter care a testat personal și a lipit folie de aluminiu pe ferestrele biroului de acasă peste noapte, înainte de ziua cu temperaturi ridicate. A măsurat apoi temperatura din această cameră și a comparat-o cu alte zone ale locuinței. Diferența a fost vizibilă, camera cu folie a rămas cea mai răcoroasă parte a casei. Termometrul a indicat 36 de grade Celsius în living, în sufragerie, fără folie, în timp ce în biroul acoperit temperatura era de 31 de grade Celsius. 5 grade Celsius, când, da, e o diferență fantastică, da? Specialiștii recomandă totuși fixarea foliei pe partea exterioară, nu pe cea interioară, pentru a preveni supraîncălzirea geamului. Dar acum și folia aia se încălzi, ar trebui cumva la distanță, zic eu. Părerea mea de nespecialist. Nici n-am testat, e adevărat. Ce am făcut și a avut efect, am pus folie de aia de mașini. Și a avut efect. E adevărat că nu ca și folia de aluminiu, dar totuși obiectele din încăpere nu s-au mai încălzit la fel de tare, pentru că e și asta o variantă în care dacă intră soarele în casă, obiectele din casă, ele se încălzesc din cauza radiației solare. Chiar dacă, să zicem că afară sunt, nu știu, 5 grade Celsius, nu mai mult, dacă bate soarele în casă, prin fereastră, obiectele se încălzesc. Da? Același lucru se întâmplă și vara, doar că la câtă căldură e vara, nu ne mai dăm seama. Mă rog, o altă tehnică foarte populară este menținerea ferestrelor închise în cele mai călduroase momente ale zilei, în loc să fie deschise. Metoda poate părea contraintuitivă, dar are o explicație simplă. Un specialist în sisteme de încălzire și răcire explică faptul că deschiderea ferestrelor în momentul nepotrivit poate încălzi și mai mult locuința, dacă aerul de afară este mai cald decât cel din interior. Deschiderea ferestrelor lasă mai multă căldură să intre în casă. Acum depinde ce faci în casă. Că dacă gătești sau calci, ce bă băiete. Mă rog, recomandarea este să ții ferestrele închise pe durata cele mai călduroase părți a zilei, să le deschizi mai târziu, seara, odată ce afară se răcorește. Pornirea unui ventilator este una dintre primele soluții la care apelează oamenii pe caniculă, dar efectul real este diferit de ce se crede în general. Potrivit specialiștilor, ventilatoarele nu scad temperatura din cameră. Dacă să zicem că temperatura mediului înconjurător este sub cea a corpului tău, de exemplu, să zicem că tu ai 36,5 grade Celsius și că ai un puls normal și o tensiune normală și ești un om sănătos, un ventilator te ajută până la undeva, la 30 de grade și 30. Dacă temperatura din mediul înconjurător depășește temperatura corpului tău, atunci ventilatorul nu face decât să te încălzească. Că vine cu aer cald, știi? E ca iarna, ai văzut? Dacă te frig iarna, te pui lângă aerotermă de aia cu aer mai cald și și te încălzești. Afel se întâmplă și aici. Adică, na. Un ventilator de cât mișcă aerul și creează o senzație de răcoare fără să reducă efectiv temperatura din încăpere sau temperatura, mă rog. Pentru un efect mai bun, ventilatorul poate fi combinat cu alte metode, știu, închiderea ferestrelor sau folosirea foliei de aluminiu și atunci, dacă ai un 31 de grade Celsius, ventilatorul poate să facă chiar treabă bună. Adică, te ia și frigul la un moment dat. Da, cam așa stăm din punctul ăsta de vedere. Altfel, ce să zic? Aer condiționat, kilowați, bănuți, dacă n-aveți panouri solare și înainte cu Dumnezeu așteptăm să treacă și canicula, că așa de mult ce le-am dorit-o, că iau uite că a și venit și da. Viața! Hai la

0: scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

N-ai găsit-o, bre, că ia uite afară. Looking for the Summer de la Chris Rea. 8:52 de minute. Ne apropiem de buletinul de știri, dar până atunci să vă mai spun eu încă una. Că nouă ne place, cum să zic, nu știu dacă în lume, undeva, mai există chestia asta cu asta la pândă, bă, cu radarele. Nu cred că mai există undeva, adică asta e ideea, adică să te prindă când, știi, nu să zică, băieții, nu ne place să trișăm, noi suntem, na, așa, vedeți că măsurăm viteza, mergeți și voi legal, că după aia faceți ce vreți. Nu cred că există în lume așa ceva, doar că noi ne-am obișnuit aici și nouă ni se pare normal ca o mașină care are o mașină de poliție care are un aparat radar pe ea și care ne poate da amendă, să fie, domnule, semnalizată, să știm și noi că suntem înregistrați, ce viteză avem. Cum așa? Că nu ne spune și nouă nimeni, bă, vedeți că facem măsurători cu radar. Nu știu cum se numește acest comportament, dar în alte părți nu prea merge. Adică avem 32 de șoferi români care au încercat să scape de amendă pentru viteza excesivă, spunând că la volan se afla soția. Noul sistem e-sigur i-a prins pe toți, scrie presa maghiară, pentru că noi dacă mergem, nu știu, ca turcii, nu știu, dăm năvală, că noi așa știm să mergem cu mașinile, pe oriunde ne ducem, adică vă gândiți că în, ați mai văzut că și frații bulgari sunt și ei tot cam așa, dar în rest lumea e mai civilizată la volan, nu știu dacă ați observat. Noi zici că suntem toți piloți de curse când mergem. Bine, sunt și unii care nu au necesare, nu au aptitudinile, deprinderile necesare, nici nu fac nimic în sensul ăsta, așa, și sunt și alții, că la noi de aia sunt multe accidente, unii stau și unii prea merg. Așa, bun. Și a devenit o practică obișnuită ca șoferii care depășesc viteza legală în România să încerce să scape cu, de răspundere. Mulți susțin că nu ei au condus, ci soțiile lor. Păi și ce, soția nu știe să ia amendă? Adică nu vine tot în aceeași casă? Ai, cu punctele, da. Mă rog, conform unui articol publicat de masol.ro, e un site cu .ro, da? De la începutul anului, autoritățile au prins 32 de șoferi, mințind în acest fel. Nu doar că iau ăștia 32, sunt doar aia care au mințit. Da. În majoritatea cazurilor, partenerele de viață ajung să-și sacrifice propriul permis de conducere pentru a-i acoperi. Bine, ele au permis doar așa ca să conducă la ocazii și atât. În rest, ce-ți caute nevasta la volan, mă? Ei, dar ce înseamnă? Dar nu că ea și-ar dori foarte tare treaba asta, adică na. Șoferii nu mai au nicio șansă în fața noului sistem e-sigur. Camerele de ultimă generație realizează imagini clare de la o distanță de peste 100, de până la 150 de metri, suficient pentru identificarea precisă a șoferului. Da. Sistemul poate măsura viteza vehiculelor la o distanță de peste un kilometru. Procedura nu lasă loc de eschivare. Polițistul montează aparatul pe trepied, setează limita de viteză pentru tronsonul respectiv, iar încălcările sunt înregistrate în baza de date e-sigur. Nu mai merge cu a, mă, nene, tu știi cine e tata, și așa mai departe. Proprietarii vehiculelor sunt înștiințați prin poștă despre încărcarea constatată. Aceștia sunt obligați să declare în scris cine se afla la volan în momentul respectiv. Dacă furnizează date false, mai riscă și o pedeapsă cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. Fapta se pedepsește penal fiind calificată drept fals în documente. Doar la politicieni nu funcționează chestia asta în care minți, obții niște beneficii, da? Și după aia nu ești pedepsit, chiar dacă se dovedește că ai mințit. Da? Așa, de la începutul anului 2026, sigur, sistemul e-sigur a înregistrat 51.000 de depășiri ale limitei de viteză. În majoritatea cazurilor, depășirile nu au trecut de 20 de km pe oră, cum ar veni, nu suntem chiar atât de... de cum le ziceam, așa, totuși 120 de șoferi au depășit limita cu peste 50 de km pe oră, iar alți 5 șoferi au depășit-o cu cel puțin 70. Bă, din 51.000 de depășiri,
120 au trecut cu 50 și dacă mă întrebați pe mine, eu zic că este doar 5 șoferi au depășit cu cel puțin 70 de km pe oră. Potrivit Total Car, șoferii rămân reticenți la plata amenzilor, motiv pentru care noi măsuri de înăsprire sunt doar o chestiune de timp. Adică să ți se nu plătești amenda în termen de să suspendă dreptul de a conduce pentru până când plătești amenda. Asta mi se pare mie, să-ți asumi ce ai făcut și ca să fii și pedepsit. Că așa dacă scapă unul, ceilalți vor zice, păi și ce mă, eu nu sunt șmecher. Știți bancul cu iepurașul și cu ursul? Un avion în care, nu iepurașul și cu ursul, ursul și cu un vultur. În avion în care vulturul spunea, stewardeza, du-mi o vodcă cu gheață, că, bine, el vorbea și mai urât așa, și zicea că eu sunt șmecher. Completați voi. La care ursul s-a uitat așa, ce șmecher este ăsta? Ia, stewardeză, ia, adu și mie o vodcă cu gheață, că și eu sunt șmecher. Asta stewardeza le-a adus, după aia a început așa un bătat și au început să facă și mai tare figuri și la un moment dat cineva a venit și a aruncat pe amândoi pe geam, la care vulturul a întins aripile și ursul cădea și vulturul l-a întrebat, bă, păi tu nu știi să zbori? Nu. Păi și atunci de ce nu faci pe șmecherul? Asta și aici. Deci, dacă aveți bani de amenzi și puncte, loc de puncte pe permisul de conducere, faceți pe șmecherii. Dacă nu, nu. Aia e. 58 de minute, ne-am întins cam tare. Vin știrile peste noi, mulțumim!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scambii. Ploile torențiale și avertizarea meteorologică de cod portocaliu au provocat probleme în comuna Borcea, unde apa acumulată într-un canal de irigații a ajuns în mai multe gospodării din satele Borcea și Gâldău. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au dus la creșterea nivelului canalului și la inundarea unor curți și terenuri din apropiere. Autoritățile locale și echipele de intervenție au monitorizat situația pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo. Episodul vine după o perioadă în care mai multe zone din județ au fost afectate de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi abundente și acumulări importante de apă. Locuitorii din zonele vulnerabile sunt sfătuiți să urmărească avertizările meteorologice și recomandările autorităților, în condițiile în care vremea instabilă poate produce în continuare probleme la nivel local. Unitățile de învățământ din municipiul Călăraș au beneficiat de o investiție de aproape 24 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primăria municipiului Călăraș a anunțat finalizarea proiectului de dotare cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru școlile și grădinițele din oraș. În cadrul proiectului au fost dotate 19 laboratoare de informatică, dintre care 11 pentru învățământul gimnazial, 2 pentru învățământul profesional și tehnic și 6 pentru învățământul preșcolar. De asemenea, au fost echipate cu tehnologie modernă 321 de săli de clasă, iar alte 312 săli au primit mobilier și materiale didactice noi. Investiția a inclus și dotarea a 12 laboratoare școlare, 12 cabinete școlare, 9 cabinete de asistență psihopedagogică, 18 săli de sport și 5 ateliere de practică. Valoarea totală a proiectului este de 23.917.247 de lei, iar autoritățile locale estimează că noile dotări vor contribui la îmbunătățirea procesului educațional pentru mii de elevi și cadre didactice. Operatorul regional de apă și canalizare Ecoaqua S.A. a semnat contractul de finanțare pentru realizarea unei instalații fotovoltaice la stația de epurare din municipiul Urziceni. Investiția este finanțată prin Fondul pentru Modernizare și are o valoare totală de aproape 1,5 milioane de lei. Proiectul prevede instalarea unor panouri fotovoltaice cu o putere de 0,45 MW destinate producerii de energie electrică pentru consumul propriu al companiei. Potrivit datelor prezentate de Ecoaqua, sistemul va genera anual aproximativ 564 de MW-oră de energie verde și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 345 de tone de dioxid de carbon pe an. Totodată, proiectul include și o capacitate de stocare a energiei de 0,10 MW-oră. Reprezentanții companiei spun că investiția va reduce costurile operaționale și va crește independența energetică a operatorului regional. Instituțiile publice ar putea să nu mai solicite copii după cartea de identitate atunci când informațiile pot fi verificate direct în bazele de date ale statului. Un proiect de lege inițiat de parlamentarii USR a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional. Inițiatorii susțin că măsura urmărește reducerea birocrației și eliminarea unor proceduri considerate depășite. Potrivit proiectului, cetățenii nu vor mai fi obligați să depună copii după documente emise chiar de stat, dacă instituțiile respective au posibilitatea legală și tehnică de a verifica datele în registrele oficiale. Susținătorii inițiativei afirmă că măsura ar reduce timpul petrecut la ghișee și numărul documentelor solicitate inutil în relația cu administrația publică. Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege care face referire la unirea României cu Republica Moldova. Inițiativa legislativă depusă de parlamentari ai partidului SOS România a fost considerată adoptată deoarece nu a fost dezbătută și votată în termenul prevăzut de regulament. Documentul prevede, între altele, începerea unor negocieri între autoritățile de la București și Chișinău și notificarea unor organizații radio internaționale după eventuală adoptare a legii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție. Inițiativa a primit anterior avize negative din partea mai multor instituții ale statului român.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: piesa pe care am ascultat-o înaintea ăsteia și anume vorbim de Ibran Selik, Sonkez. Mă uitam că muzica turcească poate fi și altceva. Deși e tot acolo ca și linie melodică, dar poate fi și altceva. Iar revenind la Havana și Eric and Jay Yellow, Dansa, Balansa. Ce credeți? Și asta e sufletul nostru până în măduva oaselor. 9:20, până în măduva oaselor ne chinuie și căldura. Un val de căldură care a cuprins Europa de vest a dus la o serie de maxime de temperatură fără precedent. Franța a înregistrat cea mai caldă zi din istorie. Marea Britanie, temperatură record. Am primit o imagine de la un ascultător de al nostru cu 41 la Manchester, Edinburgh 38 și Londra 43 de grade Celsius. Asta se întâmplă. Adică și pe Londres, ce viață, 13:50 ieri. Da, mulțumim pentru imagini și, bineînțeles, pentru feedback. Record pentru luna iunie, Spania a atins cea mai ridicată medie zilnică din 1950 încoace, dar iată că și atunci, în 1950, erau temperaturi ridicate. Ce să vezi? Zeci de milioane de oameni se confruntă cu temperaturi insuportabile care au atins aproape 41 de grade Celsius la Paris și au dus la emiterea de coduri roșii de caniculă în vaste zone ale continentului. Dar stați liniștiți că nu e de la mașina voastră. Da. În fine, aia e tristă treaba asta. Indicatorul a fost cu ghilimelele de rigoare și cu ce vreți voi. Da, asta cu nu e de la mașina voastră. Scoateți filtrul de particule. Da, cine trebuie nouă, mă, da? De te da. În fine, dacă merge aerul condiționat, ce? Și muzică, aia e. Indicatorul național al temperaturii din Franța, o medie temperaturilor diurne și nocturne din zeci de localități, a atins miercuri 30 de grade Celsius.
1: Noaptea?
0: Cea mai caldă zi de când au început înregistrările din 1947 încoace. Mai mult de jumătate din țară se află în continuare sub alertă roșie de caniculă. Zeci de mii de locuințe din vestul țării rămân fără curent electric. Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor în întreaga lume, dar în special în Europa, este continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul de încălzire fiind de două ori mai mare decât media globală, potrivit serviciului climatic Copernicus. Acest fenomen provoacă valuri de căldură mai intense în timpul verii, o presiune mai mare asupra aprovizionării cu apă a Europei și incendii de pădurii mai violente. Meteo France a înregistrat temperaturi maxime provizorii în toată Franța, care au rămas relativ stabile față de ziua precedentă. Temperaturile maxime au variat între 39 de grade Celsius și 43 în mare parte din vestul Franței, cu 43 înregistrate în regiunea Poitou, Charente, Val de Loire. Ușor mai puțin decât cele 44,3 grade Celsius înregistrate marți la Pisot. Căldura intensă a determinat închiderea mai devreme decât de obicei a două dintre atracțiile emblematice ale Parisului, Louvre și Turnul Eiffel. Bă, hai că la Turnul Eiffel înțeleg. Bă, e afară, e sus, e așa. Dar cu Louvre ce ai, mă? Că oricum ați dat drumul la aer condiționat. Dar în fine, e treaba lor. Nu sunt acum acolo ca să pot să fiu afectat de această măsură, așa că ai voce și voi mai devreme. Un purtător de cuvânt al Louvre-ului a declarat că clădirea nu este suficient de adaptată la schimbările climatice. Da? Deci cel puțin 40 de persoane s-au înecat în Franța începând de joi în urma unor incidente legate de valul de căldură, printre care un copil de 6 ani pe o plajă. Miercuri, o porțiune de stâncă s-a prăbușit în apropierea plajei Miramar din Biarritz, iar două persoane au fost date dispărute, una dintre ele o femeie fiind găsită ulterior moartă. Autoritățile au avertizat de asemenea că riscul de incendii forestiere este mai ridicat în perioadele de căldură. Ajungem și în Marea Britanie, unde valul de căldură s-a extins miercuri și în alte părți. E o alertă roșie de caniculă, fenomen rar, fiind prelungită în unele zone din Marea Britanie. Miercuri după amiază, Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, în Gosport, Hampshire, după ce temperaturile au urcat la 36,1 grade Celsius, temperaturile ar putea ajunge 38 de grade Celsius joi, spun meteorologii. Spania s-a confruntat de asemenea cu o căldură toridă în ultimele zile, agenția meteorologică a țării raportând că temperatura medie zilnică a fost de 28,08 luni și 28,17 marți, cele mai ridicate valori înregistrate vreodată în luna iunie. Adică vorbim de medie, noapte cu zi. Pe zi, săracii au trecut și ăștia de 40 de grade Celsius. În nordul Spaniei este posibil astăzi o temperatură maximă de 42 de grade Celsius în anumite părți ale țării bascilor, a declarat agenția meteorologică EMET. În Italia sunt în vigoare 16 coduri roșii, în special în nordul și centrul țării. Se așteaptă temperaturi care să ajungă la valori maxime și în Germania, Olanda, Belgia spre sfârșitul săptămânii. Valul de căldură se extinde și spre Europa de Est în următoarele zile, fiind emise avertizmente de caniculă severă pentru țări precum Polonia, Croația, Ungaria spre sfârșitul săptămânii. Germania a anunțat de asemenea mai multe cazuri de NEC, printre care cel al unui bărbat de 26 de ani, care a murit după ce a intrat în apele Dunării, lângă Regensburg, în Bavaria, marți seara. Bă, dacă știi să noți, intri, dacă nu, stai, o mal. Vedeți că sunt notători de exemplu, care e adevărat că dacă știi să noți, noți în apă. Dar sunt anumite chestii specifice pentru Dunăre și pentru mare. Cei care înoată în Dunăre sunt obișnuiți cu un fel de apă, aia care stau la malul mării sunt obișnuiți cu un alt fel de apă. Atunci tu știi că știi să înoți, zici, bă, dar e o notă mare și intri în Dunăre și s-ar putea să te neci. Că există niște lucruri pe acolo care... Da? La fel și invers, adică eu știu, bă, că e o notă în Dunăre, e curent și de-astea știu eu și ajungi la mare și s-ar putea să constați că nu știi chiar atât de bine să înoți. E adevărat că te adaptezi mai bine, da? Așa, există și temeri legate de secetă în unele regiuni, în Brandenburg, Hesa și Renania de Nord-Vestfalia. Autoritățile îndeamnă populația să utilizeze apa cu moderație, informează germanul, ziarul german Die Welt. De asemenea, au fost introduse interdicții privind grătarele în oraș, precum Stuttgart și Freiburg din Baden-Württemberg, relatează presa locală, deci nu aveți voie să faceți grătare. Băi, caniculă, e uscăciune, nu știi cum se duce și ia foc și, pe urmă, în loc să stai la umbră, stai și te coci la foc. În fine, serviciul meteo olandez are la fel o alertă meteorologică de cod portocaliu, probabilitate ridicată de condiții meteo periculoase în zonele sudice și centralele țărilor de jos, începând de miercuri și până cel puțin vineri. Și agenția a precizat că sunt așteptate temperaturi maxime de 37 vineri, mercurul ar putea ajunge la 39 de grade Celsius. Cea mai mare parte a Belgiei se află de asemenea sub alertă portocalie, fiind așteptate temperaturi maxime de 37 de grade Celsius în următoarele zile. Atât pentru moment, aici la Bună Dimineața Călăraș, bineînțeles că luăm o piesă care să ne răcurească. Da, altceva, nu? Așa, bună dimineața!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Fochescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Palatul Copiilor Călăraș pregătește cea de-a 11-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor la Fântâna Dorului, eveniment care va avea loc în perioada 3-5 iulie pe platoul Consiliului Județean Călăraș. În fiecare dintre cele trei seri, începând cu ora 17, publicul va putea urmări spectacole susținute de ansambluri și interpreți din 13 județe ale țării. Organizatorii își propun să promoveze tradițiile autentice românești și să ofere comunității un eveniment dedicat cântecului, dansului și portului popular. În paralel cu reprezentațiile artistice, vor fi organizate activități pentru copii, inclusiv un parc de distracții și zone recreative. Festivalul este organizat de Palatul Copiilor Călăraș cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș, al Primăriei Municipiului Călăraș și al Centrului Județean de Cultură și Creație. Programul complet și invitații speciali urmează să fie anunțați în perioada următoare. Municipiul Oltenița va găzdui pe 26 septembrie prima ediție a competiției sportive Danube Trail. 23 de kilometri, eveniment care va transforma digul Dunării într-un traseu de alergare dedicat sportivilor și amatorilor de mișcare. Organizatorii au pregătit 3 curse pentru adulți de 23, 13 și 3 kilometri, precum și 2 curse pentru copii de 900 de metri și 1 kilometru și jumătate. Evenimentul va include și Danube Community Fest, unde vor fi prezenți producători locali și vor avea loc activități pentru familii, ateliere educative și acțiuni de ecologizare. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, a declarat că astfel de proiecte contribuie la promovarea orașului și la dezvoltarea unui stil de viață activ. Înscrierile sunt deja deschise, iar taxa de participare este de 225 de lei până la data de 14 septembrie. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, incidentul s-a produs pe 22 iunie în municipiul Călăraș, după ce polițiștii au oprit autoturismul pentru control. Verificările efectuate au confirmat că șoferul nu avea dreptul legal de a conduce. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraș a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. România nu îndeplinește în prezent condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro, potrivit celui mai recent raport de convergență publicat de Comisia Europeană. Documentul arată că datoria publică a țării a crescut de la 54,8% din produsul intern brut în 2024 la 59,3% în 2025 și este estimată să ajungă la peste 63% în 2027. Comisia semnalează că rata media inflației a fost de 8,4% în ultimele 12 luni, mult peste pragul european de referință de 2,7%. În plus, deficitul bugetar a rămas ridicat la 7,9% din produsul intern brut anul trecut, iar România nu îndeplinește nici criteriile privind stabilitatea cursului de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung. În aceste condiții, Comisia Europeană consideră că aderarea României la zona euro nu poate fi realizată în viitorul apropiat. Părinții care își cresc singuri copiii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Un proiect de lege depus recent în Parlament propune modificarea codului muncii și introducerea părinților monoparentali pe lista categoriilor care beneficiază de concediu suplimentar. Inițiatorii susțin că măsura este necesară deoarece toate responsabilitățile privind creșterea și îngrijirea copiilor revin unei singure persoane. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, în România există aproximativ 160.000 de gospodării formate dintr-un singur adult și unul sau mai mulți copii, iar aproximativ 85% dintre acestea sunt conduse de mame. Proiectul urmează să fie analizat și votat de Parlament, iar inițiatorii propun ca noile prevederi să intre în vigoare de la 1 ianuarie a anului următor publicării legii. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!
2: There's a de boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style, sing. Ice MC come back and me dip on a me.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

dimineață, aici la Bună Dimineața Călăraș, 10 și 15 minute, cea mai bună și variată muzică din tot FM-ul, o ascultați aici la radio. Bineînțeles și informațiile de care, sigur, trebuie neapărat să știți, pentru că, na, se întâmplă în jurul nostru. Uite, România pregătește noi reguli și restricții pentru rețelele sociale, astfel încât copiii și adolescenții să fie mai protejați de conținutul periculos din mediul online. Da, știu... Ideea este că noi suntem comozi, părinții, pentru că, haide, așa scăpăm de ei imediat. Un proiect de lege depus recent în Parlament propune una dintre cele mai dure măsuri privind protecția minorilor din mediul online, și anume interzicerea accesului la rețelele sociale pentru toți copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani și conturi private cu conținut vizibil doar pentru conexiunile aprobate și monitorizarea timpului petrecut pe platforme în cazul adolescenților între 15 și 18 ani. Bă, între 15 și 18 deja ei nu mai acceptă control și te cerți cu ei rău de tot. Dar în fine, acum depinde de, cum să zic, de plecare. Dacă plecați bine, e bine. Dacă nu, n-ai ce să mai alegi. În fine, inițiatorii susțin că măsura este necesară în contextul exploziei utilizării rețelelor sociale de către copii și adolescenți și al creșterii unor fenomene precum cyberbullying-ul, grooming și dependența digitală. În România, utilizarea rețelelor sociale începe în medie în jurul vârstei de 5 ani, iar aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, avertizează autorii legii. Probabil că vor petrece și de acum încolo, dar cu, cum să zic, cu acordul și cu complicitatea părinților, care nu mai pot să comenteze sub nicio formă ceea ce se întâmplă. Mă rog, interdicție totală sub 15 ani, accesul la un serviciu de rețea socială online furnizat prin intermediul unei platforme online este interzis minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Furnizorii platformelor online au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accesul și utilizarea, da, de către minori sub 15 ani, prevede proiectul legislativ. În practică, asta ar însemna că platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat sau alte servicii similare ar trebui să implementeze sisteme capabile să verifice în mod real vârsta utilizatorilor și să blocheze accesul copiilor sub acest prag, deoarece simpla bifare a unei date de naștere la crearea contului nu va mai fi suficientă. Am văzut, dar sunt părinți care îi ajută să-și facă contul și le dau acces total la orice. Nu știu dacă e bine. E ca faza aia cu TVA-ul, că mărim sau taxele și impozitele. Mărim taxele și impozitele că avem nevoie de bani la buget. Și oamenii își întrerup activitatea legală și o încep pe aia la negru. Și atunci nu mai colectezi nimic de la el. Trebuie să le crești taxele celorlalți. E tot așa. La fel și aici. Nu știu dacă... nu știu dacă vârsta de 15 ani este, cred că ar trebui gradual și să aibă acces doar în anumite zone. Mă rog, în acest proiect se precizează explicit că simplul caracter declarativ al vârstei nu este considerat suficient pentru îndeplinirea acestei obligații. Mai mult, legea introduce o obligație de rezultat pentru platforme. Cu alte cuvinte, companiile nu se vor putea apăra spunând că au implementat anumite măsuri formale și doar atât. Vor trebui să demonstreze că măsurile adoptate împiedică efectiv și verificabil accesul copiilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani. E destul de greu. Asta v-am spus pentru că părinții, ca să scape de ei, sunt complici și fac ei conturi în numele lor sau le dau user și parolă, luați de aici și lasă-mă că nu mai pot cu tine. Ce să facă părintele, mă? Să iasă în parc cu copilul? Păi de-aia el a venit de la muncă, de la birou. Da, în fine, deși proiectul nu oprește accesul adolescenților între 15 și 18 ani pe rețele, le impune platformelor o serie de măsuri speciale de protecție. Pentru această categorie de vârstă, rețelele sociale vor fi obligate să ofere un acces progresiv adecvat vârstei și nivelului de dezvoltare al utilizatorului. Furnizorii platformelor online au obligația de a asigura un acces progresiv adecvat vârstei pentru utilizatorii minori. Nu știu cum o să facă, prin mecanisme care țin seama de nivelul de dezvoltare, autonomie și reziliență digitală.
Accesul progresiv se realizează prin setări diferențiate, măsuri de siguranță activate implicit la limitarea riscurilor și limitarea riscurilor sistemice, în special pentru utilizatori cu vârsta între 15 și 18 ani, stipulează proiectul de lege. Dar eu vă întreb acum, câți utilizatori de telefoane mobile cunoașteți care au 16 ani și au vârsta de 16 ani și online? Au acces la orice conținut vreți voi. Dacă deci de cât zice, da, am 18 ani, pac, bifează acolo și pst, intră pe site-uri cu ce năzbâtii și trăznăi vreți voi. Alea cu conținut sexual, tare sunt cele mai blânde, credeți-mă. Sunt atâtea pericole amenințătoare de viață și de ce vorbește. Da, deci vorbim de foarte multe lucruri. Adolescenții ar urma să beneficieze de conturi private, cu conținut vizibil doar pentru conexiunile aprobate, care vor fi activate implicit, dispozitive de control al timpului petrecut pe platformă, notificări periodice privind durata utilizării, protecție sporită împotriva conținutului periculos. În plus, pentru toți utilizatorii sub 18 ani, rețelele trebuie să dezactiveze implicit două funcții considerate cu risc. Publicitatea țintită, bazată pe profilarea comportamentală, mesaje directe trimise de persoane care nu se află în lista de contacte aprobate. Vorbim de publicitatea aia care ne îndeamnă să jucăm la pariuri, că ia uite ce frumos e și poți să și câștigi. Da. De fapt, nu, publicitatea spune că sigur o să câștigi și îți dau ei bani să începi, adică nu-i ca și când, adică, bine, frate, că îți dau eu ce? Gratis. Și după aceea, da, în fine, platformele trebuie să limiteze expunerea minorilor la conținut cu jocuri de noroc, mecanisme similare, inclusiv practici de monetizare cu potențial de dependență, materiale pornografice, conținut extrem sau violent, materiale care pot afecta sănătatea mentală ori siguranța adolescenților. Nu mai spunem de provocările alea trăznite în care mulți s-au rănit. Bine, cam atât pentru moment. Rămânem cu Radio Voces Campii, ne întoarcem la muzică. Da, se preconizează că se va întâmpla și acest lucru, și anume limitarea accesului copiilor online la temir ce fel de conținut.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Ăsta, suntem sub cod galben. Deci, cel mai bine ar fi să vă spun cine nu este sub cod galben de caniculă. Vorbim de județele Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Restul, mamă. Codul ăsta galben care este acum și așa cum am preconizat va fi și mâine, tot așa între orele 12 și 21, avem val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului, local în Transilvania, se vor registra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și maxime vor fi cuprinse în general între 30-34 de grade, disconfortul termic accentuat, indicele temperatură umezeală atinge și depășește pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Dar stați puțin să vedeți că mâine va fi un cod portocaliu între orele 12 și 21, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare. Dacă aveți de călătorit în weekendul ăsta, să știți că va fi foarte cald. Deci, da, foarte cald. Depinde unde aveți de mers. Vorbim de județele, cum spuneam, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud, Mureș și vor fi temperaturi care vor ajunge la până la 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Nu știu, astea sunt temperaturile de la stația meteo, pentru că așa prin oraș veți vedea temperaturi care ajung și la 42, chiar mai sus de grade Celsius. Când spunem 37 de grade Celsius, vorbim de temperatura aia care se înregistrează dacă vreți în jur, afară, în afara orașului. În interior, temperaturile pot să varieze atât de mult încât nu avem cum să spunem că va fi cât 30 de grade Celsius. Nu. Trecem de 40 lejer în zonele unde este foarte mult asfalt și beton. Așa că cel mai bine ar fi să aveți grijă de voi. Uite, mă uit, acum avem codul de caniculă de astăzi, dar și cel de mâine. Mâine avem o maximă de 34 de grade Celsius prognozată. Și codul spune așa... Ah, că l-am luat pe ăla de astăzi. Da, mă rog, și ăsta este valabil. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, maxime termice între 30-35 de grade, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul de 80 de unități. Nu știu care este pragul de confort logic pentru noi, dar mă rog, cred că sigur vorbim de un disconfort termic accentuat. Ăsta o să fie subiectul zilelor, ceea ce urmează aici la Călăraș. Subiectul de discuție number one, oriunde ați merge. Pentru sâmbătă, duminică se anunță 33-34 de grade Celsius. Luni văd un 38 cu plus. Marți, de asemenea, tot 38 de grade, deci pregătiți-vă pentru o perioadă și mai fierbinte. Vom vorbi și mâine despre aceste subiecte, pentru că aici se încheie emisiunea de astăzi. Bună dimineața, Călăraș, și cum spuneam, mâine, de la ora 8 așa, trecute fix, ne auzim din nou, să ascultăm și informațiile, dar și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Toate bune, pe mâine, ne auzim, ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce fai, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Mambo number 5.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Radio Voce Scambi Călăraș.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena. Aoleu, ma sono già innamorato.

0: punto.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

0: Hei, bun găsit! Este trecut puțin de ora 12 și mă bucur să fim împreună până la ora 15 aici la Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă spun bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Dacă ați ieșit astăzi din casă, probabil ați observat că vara nu mai bate la ușă. A intrat deja fără să mai ceară voie. Avem o zi cu temperaturi ridicate, iar în multe zone din țară este în vigoare un cod galben de caniculă. Așa că dacă sunteți la drum, aveți grijă să aveți apă la îndemână, iar dacă puteți evita deplasările în orele cele mai fierbinți, este cu atât mai bine. Noi încercăm să vă facem după-amiaza mai plăcută, cu informații interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Astăzi vom vorbi despre o zi dedicată uneia dintre cele mai iubite formații din istoria muzicii. Vom descoperi cum melodii lansate cu zeci de ani în urmă ajung din nou în topuri datorită rețelelor sociale. Vom merge în Asia, unde sunt prezentate cele mai noi tehnologii care vor schimba telefoanele mobile. Iar la sport vom descoperi una dintre cele mai solicitante curse din motorsport. La mijlocul emisiunii ne așteaptă o nouă ediție din Trafic de Zodii. Iar spre final vom vedea cum apar biblioteci în aer liber. Vom merge la unul dintre cele mai mari festivaluri nautice din lume și vom afla cum încearcă industria modei să devină mai prietenoasă cu mediul. Așa că fie că sunteți în mașină, la serviciu, acasă sau poate v-ați refugiat la umbră din cauza căldurii, rămâneți alături de noi. Urmează 3 ore de povești interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, la Radio Voces Campii, 101,1 FM.
1: E adesso

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

tare piesa de mai devreme. Și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, rămânem puțin în universul muzicii. Astăzi, 25 iunie, este Global Beatles Day, o zi dedicată formației care a schimbat pentru totdeauna istoria muzicii moderne. Dar partea care mi se pare cu adevărat interesantă este alta. Știți cine ascultă astăzi Beatles? Nu doar cei care au prins anii 60 sau 70, ci și adolescenți care descoperă formația pe TikTok, Instagram sau YouTube. Poate vă întrebați cum este posibil ca melodii lansate acum mai bine de jumătate de secol să devină din nou populare. Răspunsul este surprinzător de simplu: rețelele sociale. Astăzi, un videoclip de doar câteva secunde poate readuce în atenția publicului o piesă uitată de zeci de ani. O melodie este folosită într-un clip amuzant, într-un filmuleț de vacanță sau într-o provocare virală, iar milioane de oameni încep să o caute. Nu este un fenomen izolat. S-a întâmplat cu melodii ale formațiilor Queen, Fleetwood Mac, ABBA și chiar cu artiști români. Dintr-o dată, piese pe care le ascultau părinții sau bunicii ajung în playlisturile celor care astăzi au 16 sau 20 de ani. Mi se pare fascinant. Într-o lume în care totul pare să se schimbe foarte repede, muzica bună găsește mereu o cale să ajungă la un nou public. Și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care Beatles continuă să fie atât de apreciați. Nu doar pentru că au scris melodii extraordinare, ci pentru că mesajele lor despre prietenie, speranță și bucuria de a trăi rămân actuale. Probabil că fiecare dintre noi are o melodie care îl întoarce instantaneu într-o anumită perioadă a vieții. La primul concediu, la primul dans, la o excursie cu prietenii sau poate la verile copilăriei. Asta face muzica. Nu doar că se ascultă, se păstrează în amintiri. Și uite că după zeci de ani, o nouă generație descoperă aceleași emoții. După muzică, mergem în China, unde sunt prezentate tehnologii care peste câțiva ani ar putea ajunge în buzunarele tuturor. Rămâneți cu noi pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Sper că v-a plăcut melodia. Dacă sunteți în trafic și aveți aerul condiționat pornit, sper să țină piept căldurii de afară. Noi continuăm cu o poveste despre viitor. În aceste zile, la Shanghai, are loc unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunicațiilor mobile și tehnologiei. Acolo sunt prezentate telefoane, dispozitive inteligente și soluții care foarte probabil vor ajunge și în magazinele din România în următorii ani. Și mi-am pus o întrebare. Când ați schimbat ultima dată telefonul? Acum 2 ani? Acum 5 ani? Sau poate încă folosiți un model care își face treaba foarte bine? Interesant este că producătorii nu mai concurează doar prin camere foto mai bune sau ecrane mai mari. Accentul începe să se mute spre experiența utilizatorului. Telefoane care traduc conversații aproape instantaneu, baterii care rezistă mai mult, dispozitive care consumă mai puțină energie. Funcții care îi ajută pe utilizator să organizeze mai bine informațiile și activitățile zilnice. O altă direcție importantă este sănătatea. Ceasurile inteligente și telefoanele sunt capabile să monitorizeze tot mai mulți indicatori și să ofere informații utile despre activitatea fizică, somn sau ritmul cardiac. Acum 10 ani, multe dintre aceste funcții păreau desprinse din filme. Astăzi sunt aproape obișnuite. Și probabil că peste încă 10 ani ne vom uita la telefoanele de acum cu aceeași nostalgie cu care privim astăzi primele telefoane mobile cu antenă. Tehnologia evoluează incredibil de repede, dar cred că cel mai important este modul în care o folosim. Dacă ne ajută să economisim timp, să comunicăm mai bine și să învățăm lucruri noi, atunci este un câștig pentru toată lumea. Iar dacă tot vorbim despre performanță, după muzică trecem la sport și descoperim una dintre cele mai dificile competiții din motorsport, unde piloții și echipele luptă timp de 24 de ore fără oprire. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces Campii 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primăria municipiului Oltenița continuă seria întâlnirilor directe cu cetățenii, iar cea mai recentă dezbatere a avut loc în cartierul Oltenița Veche. Peste 30 de locuitori au participat la dialogul cu primarul Mihăiță Beștea, aducând în discuție probleme precum canalizarea, prețul apei potabile, lipsa rețelei de canalizare pe șoseaua Călăraș, câinii fără stăpân, abandonarea deșeurilor și starea trotuarelor din zona școlii primare numărul 4. Edilul a explicat motivele majorării tarifelor la apă și a anunțat că administrația locală caută soluții pentru o politică tarifară mai echilibrată. Totodată a precizat că serviciul de ecarisaj va interveni în perioada următoare, iar în zonele unde sunt abandonate frecvent deșeuri, ar putea fi montate camere de supraveghere. Primăria îi invită în continuare pe locuitori să transmită propuneri privind regulamentul pentru deținerea animalelor de companie, document care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. Călărașul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente folclorice ale verii. În perioada 3-5 iulie va avea loc cea de-a 11-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor la Fântâna Dorului, organizat de Palatul Copiilor Călăraș. Timp de 3 seri, începând cu ora 17, pe platoul Consiliului Județean, vor evolua ansambluri și interpreți din 13 județe ale țării. Organizatorii au pregătit, pe lângă spectacolele de muzică și dans popular, activități dedicate copiilor și zone de agrement pentru întreaga familie. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș, al Primăriei Municipiului Călăraș și al Centrului Județean de Cultură și Creație. Iar programul complet și invitații speciali vor fi anunțați în perioada următoare. Comuna Borcea a marcat ziua ei și sărbătoarea de sânziene printr-un eveniment care a adus împreună tradițiile românești și frumusețea lanurilor de lavandă. Festivalul lavandei de ziua ei s-a desfășurat în lanul de lavandă al societății Ambatims, unde localnicii și vizitatorii au participat îmbrăcați în costume populare. Programul a inclus momente susținute de elevii școlii din comună și de ansamblul folcloric Borcea, un târg cu produse locale, ateliere și activități pentru toate vârstele. La manifestare a fost prezent și primarul Aniel Nedelcu Pațurcă, care a subliniat importanța păstrării tradițiilor și a promovării comunei prin astfel de evenimente culturale. Organizatorii spun că festivalul își propune să devină o tradiție, care să atragă tot mai mulți vizitatori în județul Călăraș. Cea mai mare investiție energetică realizată în România începe să producă primele efecte. Primul megawatt generat de noua centrală de la Mintea a fost deja introdus în sistemul energetic național. Investiția este estimată la între 1,2 și 1,4 miliarde de euro, iar centrala va avea o capacitate totală de aproximativ 1700 de megawatți. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energie Inteligentă, noua unitate va contribui la reducerea importurilor de energie și la limitarea perioadelor în care prețurile ajung la valori foarte ridicate. Specialiștii estimează că în scenariul cel mai probabil, prețul energiei pe piața Angro ar putea scădea cu aproximativ 5 până la 10%. Totuși, aceștia atrag atenția că reducerea nu se va regăsi automat în aceeași măsură și în facturile consumatorilor, deoarece acestea includ și costurile de transport, distribuție și taxele aplicate în sistem. Organizația Mondială a Sănătății va începe săptămâna viitoare în Republica Democrată Congo testarea clinică a două tratamente experimentale împotriva virusului Ebola. Studiul va evalua eficiența medicamentelor MBP-134 și Remdesivir în reducerea mortalității provocate de virusul Bundibugyo. Anunțul vine în contextul în care epidemia continuă să se extindă, cu 1094 de cazuri confirmate și 277 de decese. În același timp, Franța a confirmat primul caz de Ebola, fiind vorba despre un medic întors dintr-o misiune în Congo. Autoritățile sanitare franceze au precizat că pacientul are simptome ușoare și este izolat, iar toate persoanele cu care acesta a intrat în contact vor fi monitorizate timp de 21 de zile. Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
2: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

tare piesa de mai devreme. Dacă sunteți în mașină și simțiți că asfaltul parcă începe să tremure de la căldură, să știți că nu sunteți singuri. În schimb, următorii sportivi despre care vorbim ar rezista și pe caniculă, și pe ploaie, și în miezul nopții. Astăzi mergem în lumea curselor de anduranță. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Formula 1. Curse de aproximativ 2 ore, viteză, strategie și opriri la boxe. Dar există competiții unde provocarea este cu totul alta. Acolo nu câștigă neapărat cea mai rapidă mașină, ci cea care rezistă. Una dintre cele mai spectaculoase astfel de competiții este cursa de 24 de ore de la Spa-Francorchamps din Belgia, considerată una dintre cele mai importante curse de anduranță din lume pentru mașinile GT. Și acum vine partea care m-a impresionat. Nu conduce un singur pilot. Ar fi imposibil. Echipele au de regulă câte 3 piloți care se schimbă pe parcursul celor 24 de ore. În tot acest timp, mașina rulează aproape fără oprire. Se schimbă doar piloții, anvelopele și se realimentează. În rest, accelerație. Circuitul are puțin peste 7 km și este celebru pentru virajul O-Rouge, unul dintre cele mai spectaculoase din motorsport. Piloții îl abordează cu viteze amețitoare și spun că este un loc unde trebuie să ai încredere totală în mașină și în propriile reflexe. Dar nu doar ei sunt puși la încercare. Mecanicii lucrează zi și noapte. Inginerii urmăresc fiecare informație transmisă de mașină. Strategii calculează fiecare oprire. Iar vremea poate schimba complet desfășurarea cursei. În Ardeni se spune că poți avea soare, ploaie și ceață în aceeași oră. Așa că o echipă trebuie să fie pregătită pentru orice. Și poate tocmai acesta este farmecul curselor de anduranță. Nu este doar despre viteză. Este despre răbdare, concentrare, muncă în echipă și capacitatea de a rezista atunci când ceilalți cedează. Mi se pare o lecție bună și pentru viață. Uneori nu câștigă cel care pleacă cel mai tare, ci cel care știe să ducă până la capăt cursa. După muzică, lăsăm motoarele să se răcească puțin și vine momentul celei mai relaxate rubrici din emisiune. Da, urmează Trafic de Zodi. Rămâneți pe Radio Voce Scampi 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Tare piesa! Și dacă tot afară, temperaturile ne fac deja să visăm la concediu, este momentul să vedem cum se pregătește fiecare zodie de vacanță. Atenție! Nu este horoscop în adevăratul sens al cuvântului. Este trafic de zodii, rubrica în care facem haz de necaz și descoperim că, indiferent de zodie, cu toți avem câte un mic defect simpatic. Berbec. Bagajul se face în 7 minute. De ce să pierzi o oră împachetând când poți pleca imediat? Abia la hotel descoperi că ai uitat încărcătorul, periuța de dinți și eventual jumătate din haine. Dar important este că ai plecat primul. Taur. Bagajul tău seamănă cu o mutare. Ai haine pentru orice temperatură, ai gustări, ai cafea, ai poate și o pernă preferată. Dacă se poate, ai luat și fotoliul de acasă. Confortul este sfânt. Gemeni. În timp ce faci bagajul, găsești un aparat foto. Îți amintești de excursia din 2018. Începi să te uiți la poze. 2 ore mai târziu, bagajul este exact cum era, nefăcut. Rac. Pui în valiză și câteva lucruri în caz că o pătură, un medicament, o umbrelă, încă o umbrelă și poate încă o geacă. Pleci 3 zile. Valiza are 24 de kilograme. Leu. Înainte de haine, verifici oglinda. Trebuie să existe ținute pentru plajă, pentru cină, pentru poze, pentru pozele după cină și, bineînțeles, pentru fotografia de profil. Fecioară. Ai listă, ai bifă, ai checklist pentru checklist. Cu o seară înainte, verifici iar bagajul. În dimineața plecării, îl verifici încă o dată. Și culmea, datorită ție, nimeni nu uită actele. Balanță. Îți ia mai mult timp să alegi valiza decât vacanța. Roșie, albastră, mai mare, mai mică, elegantă, sport. Până te hotărăști, ceilalți sunt deja în mașină. Scorpion. Bagajul este făcut. Foarte bine făcut. Dar nimeni nu știe unde pleci. Când cineva întreabă, răspuns doar, veți vedea. Secretul trebuie păstrat. Săgetător. Tu faci bagajul cu entuziasm. Problema este că pașaportul, biletele sau portofelul sunt întotdeauna în altă geantă. Aventura începe înainte să pleci. Capricorn. Ai calculat bugetul până la ultimul leu. Știi câți bani merg pe benzină, câți pe cazare, câți pe suveniruri. La întoarcere ești singurul care mai are bani pentru o cafea. Vărsător. Pleci într-un loc despre care nimeni nu a auzit. Când povestești unde ai fost, trebuie să deschizi Google Maps. Dar tocmai asta îți place. Pești. Tu începi vacanța cu o săptămână înainte, în imaginație. La serviciu ești prezent, cu gândul ești deja pe plajă. Șeful întreabă ceva. Tu răspunzi, da, sigur, dar nu știi exact la ce. Acesta a fost trafic de zodii. Dacă v-ați regăsit, zâmbiți. Dacă nu v-ați regăsit, probabil asculta altă zodie. După muzică revenim cu un subiect care merge perfect într-o zi toridă ca aceasta. Vom descoperi orașele unde poți împrumuta o carte direct din parc. Rămâneți pe Radio Voces Campi cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: frumos!
1: Frumoasă piesă. Și dacă tot afară este atât de cald încât umbra pare cel mai căutat loc din oraș, următoarea poveste chiar începe într-un parc. Imaginați-vă că mergeți la plimbare. Găsiți o căsuță din lemn, o deschideți, înăuntru sunt cărți. Luați una, o citiți și când terminați, o puneți la loc sau aduceți alta. Fără abonament, fără taxe, fără program. Acesta este conceptul bibliotecilor stradale. În ultimii ani, sute de orașe din Europa au instalat astfel de mici biblioteci în parcuri, piețe și cartiere. Ideea este simplă. O carte pleacă, o altă carte vine. Este un schimb permanent între oameni. Mi se pare extraordinar. Într-o lume în care aproape totul se mută pe telefon, există încă persoane care se opresc câteva minute și aleg o carte. Uneori este un roman, alteori o carte pentru copii sau un album de fotografie. Și partea frumoasă este că nimeni nu verifică cine ia cartea. Totul funcționează pe încredere. Poate că exact aceasta este lecția. Încrederea încă există, iar pasiunea pentru lectură poate apărea în cele mai neașteptate locuri. Poate chiar într-un parc, la umbra unui copac, într-o după-amiază caniculară ca aceasta. După muzică, plecăm spre Germania, unde un oraș întreg trăiește în ritmul celui mai mare festival nautic din lume. Rămâneți alături de noi pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Ploile torențiale și avertizarea meteorologică de cod portocaliu au provocat probleme în comuna Borcea, unde apa acumulată într-un canal de irigații a ajuns în mai multe gospodării din satele Borcea și Gâldău. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au dus la creșterea nivelului canalului și la inundarea unor curți și terenuri din apropiere. Autoritățile locale și echipele de intervenție au monitorizat situația pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo. Episodul vine după o perioadă în care mai multe zone din județ au fost afectate de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi abundente și acumulări importante de apă. Locuitorii din zonele vulnerabile sunt sfătuiți să urmărească avertizările meteorologice și recomandările autorităților, în condițiile în care vremea instabilă poate produce în continuare probleme la nivel local. Unitățile de învățământ din municipiul Călăraș au beneficiat de o investiție de aproape 24 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primăria municipiului Călăraș a anunțat finalizarea proiectului de dotare cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru școlile și grădinițele din oraș. În cadrul proiectului au fost dotate 19 laboratoare de informatică, dintre care 11 pentru învățământul gimnazial, 2 pentru învățământul profesional și tehnic și 6 pentru învățământul preșcolar. De asemenea, au fost echipate cu tehnologie modernă 321 de săli de clasă, iar alte 312 săli au primit mobilier și materiale didactice noi. Investiția a inclus și dotarea a 12 laboratoare școlare, 12 cabinete școlare, 9 cabinete de asistență psihopedagogică, 18 săli de sport și 5 ateliere de practică. Valoarea totală a proiectului este de 23.917.247 de lei, iar autoritățile locale estimează că noile dotări vor contribui la îmbunătățirea procesului educațional pentru mii de elevi și cadre didactice. Operatorul regional de apă și canalizare Ecoaqua S.A. a semnat contractul de finanțare pentru realizarea unei instalații fotovoltaice la stația de epurare din municipiul Urziceni. Investiția este finanțată prin Fondul pentru Modernizare și are o valoare totală de aproape 1,5 milioane de lei. Proiectul prevede instalarea unor panouri fotovoltaice cu o putere de 0,45 MW destinate producerii de energie electrică pentru consumul propriu al companiei. Potrivit datelor prezentate de Ecoaqua, sistemul va genera anual aproximativ 564 de MW-oră de energie verde și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 345 de tone de dioxid de carbon pe an. Totodată, proiectul include și o capacitate de stocare a energiei de 0,10 MW-oră. Reprezentanții companiei spun că investiția va reduce costurile operaționale și va crește independența energetică a operatorului regional. Instituțiile publice ar putea să nu mai solicite copii după cartea de identitate atunci când informațiile pot fi verificate direct în bazele de date ale statului. Un proiect de lege inițiat de parlamentarii USR a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional. Inițiatorii susțin că măsura urmărește reducerea birocrației și eliminarea unor proceduri considerate depășite. Potrivit proiectului, cetățenii nu vor mai fi obligați să depună copii după documente emise chiar de stat, dacă instituțiile respective au posibilitatea legală și tehnică de a verifica datele în registrele oficiale. Susținătorii inițiativei afirmă că măsura ar reduce timpul petrecut la ghișee și numărul documentelor solicitate inutil în relația cu administrația publică. Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect de lege care face referire la unirea României cu Republica Moldova. Inițiativa legislativă depusă de parlamentari ai partidului SOS România a fost considerată adoptată deoarece nu a fost dezbătută și votată în termenul prevăzut de regulament. Documentul prevede, între altele, începerea unor negocieri între autoritățile de la București și Chișinău și notificarea unor organizații internaționale după eventuala adoptare a legii. Proiectul nu produce însă efecte juridice în forma actuală și urmează să fie analizat de Senat, care este forul decizional. Inițiativa a primit anterior avize negative din partea mai multor instituții ale statului român și va continua parcursul legislativ înainte de o decizie finală. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

care piesa de mai devreme și sper că, indiferent unde vă aflați, ați găsit și un loc răcoros. La cât de puternic este soarele la ora aceasta, cred că umbra și o sticlă cu apă sunt cele mai căutate accesorii ale zilei. Noi plecăm acum în nordul Germaniei, într-un oraș care timp de câteva zile respiră în ritmul mării. Se numește Kiel, iar în această perioadă găzduiește Kieler Woche sau Kiel Week, considerat cel mai mare festival dedicat navigației și sporturilor nautice din lume. Știți ce mi s-a părut interesant? Mulți cred că este doar o competiție de iahturi. În realitate, este un adevărat oraș în sărbătoare. Timp de 9 zile, portul se umple de veliere, embarcațiuni istorice, nave militare aflate în vizită, bărci de agrement și sute de standuri dedicate gastronomiei și culturii maritime. Pe apă au loc sute de curse de yachting și regate internaționale, iar pe uscat sunt organizate concerte, spectacole, expoziții și activități pentru copii. În fiecare an, milioane de vizitatori ajung la Kiel. Practic, populația orașului se multiplică de câteva ori în perioada festivalului. Și asta înseamnă hoteluri ocupate, restaurante pline și o atmosferă pe care localnicii o așteaptă tot anul. Interesant este că festivalul a pornit în urmă cu peste un secol ca o simplă competiție de navigație. Astăzi este unul dintre cele mai mari evenimente maritime de pe planetă. Mi se pare un exemplu foarte bun despre cum o pasiune poate deveni identitatea unui oraș. La noi, când spunem Sibiu, ne gândim la festivalul de teatru. Când spunem Cluj, mulți se gândesc la marile festivaluri muzicale. Ei bine, când spui Kiel, oamenii se gândesc imediat la mare și la veliere. Și mai este ceva. Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni aleg vacanțe active, astfel de evenimente demonstrează că turismul nu înseamnă doar plajă și hotel. Înseamnă experiențe. Înseamnă să vezi lucruri pe care nu le întâlnești în fiecare zi. Poate chiar o navă istorică sau o competiție de navigație urmărită de pe chei, cu o înghețată în mână și o briză răcoroasă. Recunosc, parcă sună foarte bine într-o zi ca aceasta. După muzică, revenim și discutăm despre un domeniu care încearcă să schimbe una dintre cele mai poluante industrii din lume, moda. Rămâneți pe Radio Voce Scampi 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sper că v-a plăcut melodia. Continuăm cu o întrebare. De câte ori vi s-a întâmplat să spuneți: nu mai am cu ce să mă îmbrac, deși dulapul era plin? Cred că aproape tuturor. Ei bine, exact de aici începe una dintre cele mai mari provocări ale industriei modei. Cum producem haine fără să risipim resurse? În această perioadă, la Bruxelles și în alte mari orașe europene, au loc evenimente dedicate modei sustenabile. Designerii încearcă să găsească soluții pentru a produce mai puține deșeuri și pentru a prelungi viața hainelor. Și aici vine partea surprinzătoare. Știați că la nivel mondial, în fiecare secundă, este aruncată sau incinerată o cantitate de textile echivalentă cu un camion de gunoi? Da, în fiecare secundă. Este o cifră care te pune pe gânduri. De aceea, multe companii încearcă acum să folosească materiale reciclate, fibre naturale sau chiar haine vechi transformate în produse noi. Au apărut ateliere care repară haine în loc să le înlocuiască. Magazine unde poți schimba articole vestimentare, platforme dedicate hainelor second hand premium și, poate cel mai interesant, tinerii nu mai consideră că este ceva ciudat să porți o haină reutilizată. Din contră, pentru mulți este un gest responsabil. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm la cumpărături, ci doar să cumpărăm puțin mai atent, să alegem produse de calitate, să le folosim mai mult timp și să nu uităm că uneori cea mai sustenabilă haină este chiar cea pe care o avem deja. Poate că moda viitorului nu va însemna să cumpărăm mai mult, ci să alegem mai bine. Și cred că este o idee care merită luată în seamă. După muzică revenim cu finalul ediției de astăzi. Mai avem câteva minute împreună, așa că rămâneți pe Radio Voces Campii.

0: Și iată ne ajungi la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Au fost 3 ore în care am încercat să aducem împreună informații interesante, povești din România și din lume și, bineînțeles, multă muzică bună. Astăzi am vorbit despre Global Beatles Day și despre felul în care muzica bună reușește să treacă dintr-o generație în alta. Am mers până la Shanghai pentru a vedea cum ar putea arăta telefoanele viitorului. Am descoperit una dintre cele mai spectaculoase curse de anduranță din motorsport. Ne-am distrat împreună la Trafic de Zodii, unde fiecare zodie și-a făcut bagajul în stilul ei. Am aflat că poți găsi biblioteci în aer liber, la umbra copacilor, iar apoi am ajuns la Kiel, acolo unde marea și navigația sunt sărbătorite de peste 100 de ani. La final am vorbit despre haine, reciclare și despre faptul că uneori cele mai bune alegeri sunt și cele mai simple. Dacă astăzi ați fost la serviciu, în trafic sau poate ați lucrat în aer liber, sper că emisiunea noastră v-a făcut după amiaza puțin mai plăcută. Și încă un lucru, pentru că vremea chiar nu este de ignorat, avem o zi foarte călduroasă. Dacă mai aveți drumuri de făcut, nu uitați să vă hidratați, să evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf și, dacă puteți, căutați puțină umbră. Vara este frumoasă, dar merită să ne bucurăm de ea în siguranță. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o după-amiază frumoasă, mult spor în tot ceea ce faceți și drumuri bune dacă sunteți în trafic. Rămâneți pe Radio Voce Scampii 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine cu o nouă ediție din Trafic de zi. Numai bine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampii. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi, Călărași.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. My baby.

ride. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce fai, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din burenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Fășescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: www.ocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Conde.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Tot FM-ul.

0: fipregatit.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. 7 zile nu

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mulți.

0: recoltat și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo, fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: concescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oho, prho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Băi, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorica, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo, fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Your original white football is back again. With

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Radio Voce Scambi Călăraș.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Salut, Maria! Să-i cânt un cântec.
1: Frumos e când te văd la brâu, subțire ca spicul de grâu. Nu știu ce mi-ai făcut tu mie, aș da orice să fac.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Radio Voce Scambi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.